jam. Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing tegal papungan. Dak aras pipimu ing watu kendal. Lan tak geget ladimu ing sendang glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

Sipun pamarentah kangge nyengkuyung sawetawis program prioritas daerah ingkang wonten sambetanipun kalian pemerintah daerah ingkang sambet kalian bidang kesejahteraan masyarakat kesehatan dalah penegakan hukum kanti pambagi 50% kangge kaharjaning masyarakat sekawan 20% kangge kasarasan dene ingkang 20% kangge penegakan hukum. Kajab ginanipun DBHJAT saged melampah kanthi sae lan tepat sasaran, saengga saged paring kaindahan kangge karejaning masyarakat, bobot teladi kasarasan sarta kegiatan ing bab penegakan hukum ing wewengkon Kabupaten Sragen.

kecuali Kakek Masari sugeng tugas. Makasih, yuk gereng. Oh nggih, matur suwun sanget kagem Mbak MM. Wah, sampun ndang nggih. Wonten pepanggihan kalih Mas Ari. Telepon ya Mbak MM, sehat sekeluarga. Makaten. Lanipun samangke saged dipun teng nggih wonten sinar. Ingir para mirsa sinambi 100 mili nggih sami menika sampun arep jawisaken alangan salat sing pun wonten lingsir wengi kalangan sami menika ingkang dipun kersakaken Bunda Yasman nggih. Lan samangke dipun lajengaken wonten tombo kangen kang Arya Galih lalangan sami menika ingkang dipun kersakaken Bunda Surati wonten CSA. Ingir para mirsa langsung kemawon. Dari pun wonten spot gembur rokok ilegal kalih wis langgong langsung mawon sumangga sugeng midhangetaken.